0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storm. In Innsbruck hat die FPÖ heute die Parteiübernahme durch Jörg Haider vor 40 Jahren gefeiert. Haider hatte 1986 den damaligen Parteiobmann und Vizekanzler Norbert Steger in einer Kampfabstimmung gestürzt. Für Kickl ist das heute der zweite Geburtstag der FPÖ. Das spätere Zerwürfnis mit Haider ist für die FPÖ damit offenbar vergessen. Viktoria Waldegger berichtet.
2: Ehre, wem Ehre gebührt.
3: Mit einem großen Fest und einer posthumen Verdienstmedaille an seine Witwe feiert die FPÖ heute Jörg Haider dort, wo er vor 40 Jahren zum Parteichef der Freiheitlichen wurde. Das sei der Auftakt gewesen, meint FPÖ-Chef Herbert Kickl.
2: Wir ehren unseren Jörg Haider dadurch, dass wir in seinem Geist über ihn hinauswachsen.
3: Damit spielt Kickl auch auf die nächsten Wahlen an, für die er sich ein Ergebnis mit über 40% für die FPÖ vorstellen kann. Wie bei jeder seiner Reden holt Kickl dann auch zum Rundumschlag gegen die Regierung aus und macht deutlich, dass er Kritik an dem von ihm verwendeten Begriff Remigration nicht nachvollziehen kann.
2: Remigration, liebe Freunde, ist nur die Antwort auf eine Invasion.
3: Unter dem Motto Aufbruch zur Spitze sind gut 1000 Parteifunktionäre und FPÖ-Mitglieder nach Innsbruck gekommen.
1: Die Ermittlungen zum gescheiterten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig Anfang August führen einem Medienbericht zufolge direkt zum russischen Militärgeheimdienst GRU. Laut der Welt am Sonntag soll ein mutmaßlicher GRU-Mitarbeiter den Anschlag vorbereitet haben und dazu auch nach Deutschland gereist sein. Inzwischen sei er wieder in Russland. Der Kreml weist jede Beteiligung zurück. Gestern Abend hat der österreichische Fußballbund die Trennung von Sportdirektor Peter Schöttl bekannt gegeben. Jetzt war Peter Schöttl bei Barbara Karlich auf Radio Burgenland zu Gast und sagt klar, die Trennung hat ihn überrascht. Wolfgang Eichinger.
4: Es habe in den letzten Wochen mit der ÖFB-Spitze die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gegeben. Dass das Ende nach 9 Jahren kommt, das war überraschend. Ärgerlich vor allem, erste Hinweise seien am Donnerstag über die Medien kolportiert worden.
5: Ein Stück weg respektlos, das ist einfach nicht schön.
4: Und Gerüchte, Teamchef Ralf Rangnick stehe hinter dieser Trennung, verneint der 59-Jährige entschieden.
5: Ich weiß, aus welcher Richtung es kommt. Der Grund, dass ich nicht mehr beim ÖFB bin, liegt definitiv nicht bei Ralf Rangnick.
4: Auf jeden Fall hätte Peter Schöttl als Sportdirektor noch einige Zeit gerne weitergemacht.
5: Ich finde, dass wir es extrem gut gemacht haben in den letzten 9 Jahren, zumindest das 10. Jahr. Nächstes Jahr hätte ich noch gerne gehabt, weil da hätten wir einen schönen Höhepunkt hoffentlich, dass es Frauennationalteam erstmalig bei der WM in Brasilien ist.
4: Trotzdem, die Ära Peter Schöttl als Sportdirektor beim ÖFB ist Geschichte. Ein Nachfolger wird jetzt gesucht. Aussichtsreicher Kandidat soll Ex-Teamspieler Sebastian Brödl sein.
1: Ein 9-jähriger Bub aus Rom hat gemeinsam mit seinem Vater den Mont Blanc bestiegen, den höchsten Berg der Alpen. Wie jetzt bekannt geworden ist, wurde der Gipfel am 4. September erreicht. Laut seiner Familie ist das Kind damit der jüngste Mensch, der den Mont Blanc mit knapp über 4.800 Metern aus eigener Kraft bestiegen hat. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
6: Vom Salzburger Land bis zum Mittelburgenland geht der Tag teils bewölkt zu Ende, mit vereinzelten Regenschauern in Niederösterreich. Sonst klingt der Tag oft sonnig aus. Über Nacht kühlt es auf 15 bis 5 Grad ab. Morgen der Sonntag bringt im Donauraum von der Früh weg Wolken und im Tagesverlauf wird es generell zunehmend bewölkt. Ab dem Nachmittag ist im Norden auch etwas Regen möglich. Viele Sonnenstunden gibt es davor von Vorarlberg bis Kärnten. Die Temperaturen reichen bei teils lebhaftem Westwind 19 bis 26 Grad. So viel zum Wetter von Simon Köldorfer.
7: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Derzeit alles ruhig auf den Straßen, Sie haben freie Fahrt.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer pri našem žurnalu na ovu subotu 12. septembra. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. U Dolnjoj Pulji su čijer otvorili 53. dan mladine. Hrvatski akademski klub se je po 9. ljeti opet odlučio za O-festival u Dolnjoj Pulji. Pri otvaranju su pokazali izložbu karikaturov pokojnoga hakovca Georga Šuela Čenara. Otvaranje najveće manifestacije gradišćansko-hrvatske mladine je muzički oblikovao gudački ansambl Kon Arko. Pokidop se u prvom koraku pri organizaciji festivala nijedno selo u jugu nije javilo, je HAK otvorio naticanje za cijelo gradišće, tako predsjednik HAK-a Matijas Popović.
10: Kod nas u HAK-u je sad rezultat toga da je bilo jako teško na jugu, što smo svi mislili da na svaki način još nećemo čisto prekinati naš kolobar, da mi sad rotiramo jug, sredinu, sjever. Na što moramo bolje paziti u budućnosti je da mi budemo malo kulantni ako vidimo da sad na sjeveru to ne tako dobro funkcionira ili na jugu ili sredini, da odmah i proširamo i čudo friže nek smo do sada.
11: Geslo ili moto voga leta je zakon miruje, mi šurlamo daje. Tako bi nam to malo razložili často i za tim geslom.
10: Ja mislim to je jedan znak aktivnosti u jednom političkom okruženju ili jednoj političkoj atmosferi kad mi imamo čut da se niš ne gible, a da ta neaktivnost od strane politike, institucije zapravo prouzrokuje to što mi moramo nazivati smrćom naše zajednice, ako tako da ide. Znači, mi vidimo, ako drugi ne moraju se na nas gibati, moramo se mi malo gibati, moramo mi šurlati. Mi ne smijemo mirovati ako mi kanimo da hrvatski jezik nadalje ostane u Gradišću.
11: Ča more bi tak potrebuje batin zakon ili ča ošfali?
10: Pred svim institucionaliziranje na uredu, u škola, određivanje kvaliteta kod dvojezične naobrazbe, institucionalizacija i zapravo da vlada i gleda na to da je to atraktivno za ljude ili za ljude koji su sad činovniki ili upravi itd. da se zaistinu i školuju daje i da gledaju na to da moraju biti većezični. Mi smo svi kao građanski Hrvati dano nas većezični. Zašto to ne more biti naša uprava? Zašto to ne moraju biti naši činovniki? Zašto zato falupinezi kad je nam to zapravo zakonom garantirano da mi moramo zapravo imati takove dvojezične institucije?
11: Da, mladine, je ćemo red najveća fešta građanskih Hrvatov, a i čas se tiče od muzike, kako političa, koliko mjesta ima politika još ovde?
10: Mislim da je zabava važno da ljude motiviramo. Danas vidimo da se ljude sve manje i manje identificiraju s kršćansko-hrvatskim identitetom. To je pojem pršonskog mišljenja, ipak je važno ljudi privlači sa zabavom i za tim da se gleda da ljudi uopće dojdu unutra u to. To se vidi pri nas u mladini, mi trebamo sad stopers opet ljude koji za istinu kanu politički djelovati u velikom opsegu. Znači, sad je zabava važna, ali mi znamo točno da je 50.000 zakona narodnih grup i po tomu ćemo i gledati da mi inkludiramo jednu političku točku subotu do podne. Isto je jako zabavno, ali ipak važno da se čim više ljudi pridružu. I da, uglavnom je to što moramo sada djelati i ko znamo li bit će u budućnosti boje ili već biti.
9: Tako predsjednik HAK-a Matijas Popović razgovor je peljala Sara Karal. Po otvaranju Dana mladine su bili sadašnji i bivši kotrigi HAK-a Koloslavujci, Dolnjopuljanci i ljudi ki su se s njim angažirali na grobu pokojenoga Šula Čenara. Ovde su se spomenuli aktivista ki je ljeta dugo organizirao Dan mladine. Pri sastanku na Cimitoru je bio prisutan i veleposlanik Hrvatske Daniel Glunčić. Prvi dan trodnevne fešte u Dolnjoj Pulji čijar je bio dobro pohodjen. Danas od podne je bilo diče od podne i politička diskusija. Na večer će do nastupiti grupe Vigoa, Lole, Bruji i Mira Perušić. Zutra će Dan mladine u Dolnjoj Pulji završiti mašom, pomašnicom i folklornim odpodnevom.
12: Sport.
9: Austrijanski nogometni savez ÖFB se je lučio od svojega dugoljetnog športskog direktora Petera Schöttla. Pečanac Schöttl živi u Treštofu i je ovde i redovito gost i pri hrvatski priredba. Od svega otkaza da je do ču četvrtak najprvo iz medijev je danas rekao Schöttl u razgovoru s Barbarom Karlih na radiju Gradišće. Petak da je pak pred sjednicom prezidija imao razgovor s predsjednikom ÖFB-a Josefom Prölom i njegovim zamjenikom Johannesom Wutzelhoferom kada su mu nazvistili ovu odluku. Tako Schöttl.
12: Danas.
9: Savezni ministar za naobrazbu Kristo Videkija Neos se je jasno izrazio protiv skraćivanja ljetnih praznikov. Ovo je bila pred tim potrebovala predsjednica gospodarske komore Marta Šulc. Deca i mladina da trebaju dosta vremena da se odmoru, tako Videkija u svojoj izjavi. Zbog azbesta zatvoreni kamenolomi u Rupišću, Bernsteinu, Pilištrofu i Pesemu, Badastorf, će to dalje ostati zatvoreni. Zemlja da ali u kooperaciji s kotarskimi proglavarstvi dijela na daljnjoj budućnosti ovih poduzjeć. Organizacija Greenpeace se je jasno izrazila protiv otvaranja kamenolomov. Kitesurfer Valentin Bontus je dobio svoju prvu medalju pri europskom prvenstvu u Turskoj. 25-letni športaš od jachtkluba Podersdorf si je osigurao srebrnu medalju. Zlato je dobio Švicar Stragiotti, na treto mjesto je dospio Talijan Pianosi. A sad na koncu još prognoza vremena. Subota će završiti djelomično sunčana, na mjesti i oblačna. Tokom noći na nedjelju će do se oblaki zgusnuti. Hladnost 13 do 9 stupnjev. Zutra prevladat će do oblaki. Jutros i tokom dopodneva će se na mjesti još kratko vrijeme pokazati sunce. Do napodneva će to broditi sve već oblakov. Prema večeru će u srednjem i sjevernom gradišću curiti. Imat će 19 do 23 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!